0: O Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo O Radio. Iti winyo O Radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: ETV Winyo or Radio.

0: kerewer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

O Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai O Radio keken. O Radio. O Radio. O Radio. O Radio.

0: Bajo.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Ibi Ibi Kai or Radio Kiken. Iti Winyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Quaro. Iti winyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.